0: 남바치 샤와 긍숨디 에카야 등 잠릉게 화암줄 공플용을 흐치는 첨부 템게리 고르큼다 등더니 코로 남바치 37년들 당 계릉주 등 랑물 신도요 멍그런 잠릉게 화암줄 가르지나 담부 메바 등 니스턴 메비 냠바 소르칠 용제는 콘토요 바 등 디나랑 부기 바시그리 에카이 화암줄 겸 폐수 흐체점 요바리 ᱡᱟᱵᱡᱩᱝ ᱛᱮᱱᱫᱮᱣ ᱱᱟᱢᱵᱟᱪᱤ ᱡᱩᱝᱠᱤ ᱦᱟᱢᱡᱩᱨ ᱡᱮᱱ ᱫᱮᱱᱞᱢᱞᱟ ᱛᱚᱠᱷᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱱᱟᱝᱜᱟᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱫᱟᱨᱠᱚᱵᱤ ᱛᱟᱪᱞᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱡᱤᱭᱮᱱ
1: ᱡᱩᱝᱠᱚ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮ ᱭᱚᱝᱪᱷᱞᱛᱮ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱭᱟᱜᱵᱚ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱩᱝᱠᱚ ᱫᱟᱱᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤᱱᱟ ᱛᱤᱭᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱨᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤᱠᱱᱟᱝᱛᱮ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱᱮ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱭᱚᱝᱭᱮ ᱛᱮᱨᱮᱢ ᱛᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱱ ᱵᱟᱫᱟᱝᱟ ᱩᱡᱚᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱱ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱩᱝᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱩᱝᱫᱞ ᱡᱮᱱᱮ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱟᱜᱨᱟᱵ ᱡᱮᱢᱪᱤᱡᱮ ᱡᱟᱞᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱣᱟᱨᱛᱩᱝᱟ ᱟᱡᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱦᱤᱡᱞᱤ ᱭᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱮᱥᱚ ᱪᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱱᱤᱠᱷᱟᱡᱟ ᱟᱢᱟᱝᱡᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱭᱚᱡᱤᱝᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱚᱭ ᱥᱩᱜᱩᱫᱤ ᱡᱟ ᱵᱩᱡᱟᱝ ᱪᱟ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱞ ᱛᱟᱝᱟ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱟᱯᱛᱟᱢᱨᱟ ᱛᱤᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱢᱟᱪᱮ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱱᱤᱡᱟ ᱵᱟᱛᱵᱟ ᱢᱟᱝᱵᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱵᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝᱟ ᱡᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜᱟ ᱡᱟᱛᱨ ᱜᱞᱟᱯᱚ ᱪᱮᱭᱚᱱᱡᱤ ᱡᱩᱝᱠᱮ ᱯᱷᱤᱱᱫᱤᱢ ᱛᱚᱭᱚᱯᱤ ᱟᱢᱟᱝᱵᱟᱱ ᱫᱟᱛᱜᱟ ᱢᱚᱢᱡᱤᱯ ᱥᱟᱡᱟᱛᱤ ᱡᱩᱝᱠᱮ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱞᱟ ᱡᱮᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨᱮ ᱡᱮᱥᱛᱩᱵ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱜᱞᱠᱷ ᱥᱨᱵᱟ ᱠᱤᱞᱱᱤ ᱡᱮᱞᱮ ᱱᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱟᱥᱛᱩᱢ ᱯᱷᱮᱯᱟᱵ ᱡᱮᱞᱮ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩ ᱯᱷᱮᱵᱤ ᱢᱤᱨᱪᱤᱞ ᱛᱮ ᱢᱟᱢᱛᱷᱞ ᱛᱮ ᱡᱩᱝᱡᱟᱱ ᱛᱚᱭ ᱪᱷᱟᱛᱞ ᱛᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱞᱱᱤ ᱡᱮᱞᱮ ᱡᱩᱝᱠᱮ ᱠᱚᱢᱯᱞᱟ ᱜᱮᱱᱫᱞ ᱛᱚᱭ ᱦᱤᱡᱤᱜ ᱥᱟᱛᱤ ᱯᱤᱠᱟ ᱡᱮᱵᱥᱚᱢ ᱛᱮ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱯᱷᱟᱢᱡᱮ ᱡᱮᱪᱤᱨ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱵᱚᱡᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱡᱟᱝᱫᱩᱠ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱨᱮᱱᱠᱨ ᱭᱚᱝᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮ ᱛᱟᱢᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱮᱱᱫᱞᱟ ᱦᱤᱪᱤᱱ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱭᱮᱱᱮ ᱡᱩᱝᱠᱮ ᱛᱚᱝᱞᱤ ᱠᱚᱨᱜᱤᱱ ᱡᱟᱝᱦᱤᱢ ᱤᱱᱥᱤᱜᱟ ᱡᱩᱝᱠᱮ ᱱᱟᱝᱥᱨᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞ ᱯᱤᱯᱮ ᱠᱮᱞᱤ ᱪᱷᱢᱟ ᱡᱩᱝᱠᱮ ᱦᱟᱢᱡᱩᱨ ᱡᱟ ᱡᱟᱯᱪᱟ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱭᱮᱱᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱮᱥᱚᱨᱚᱝ ᱞᱤᱡᱟ ᱛᱚᱝᱞᱤ ᱦᱟᱢᱡᱩᱨ ᱡᱟ ᱠᱟᱯᱥᱤᱜᱚ ᱟᱭᱚᱣᱟ ᱢᱮᱯᱨᱮ ᱟᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱢᱛᱞᱟ ᱴᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱦᱩᱱᱮ ᱦᱟᱨᱯᱥᱩᱱ ᱡᱤᱭᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱱ ᱡᱩᱠᱯᱮ ᱠᱚᱨᱜᱟ ᱞᱟᱜᱵᱪᱤ ᱡᱤᱯᱥᱤᱱᱤ ᱠᱮᱞᱤ ᱨᱤᱠᱷᱚᱠᱤ ᱴᱮᱢᱛᱨᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱᱟ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱚ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱣᱮᱯᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝᱡᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱩᱱᱨᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱪᱩᱞᱟ ᱡᱟᱝᱧᱩ ᱢᱟᱝ ᱥᱤᱜᱡᱟ ᱡᱟᱴᱤᱢ ᱡᱟ ᱥᱩᱱᱨᱪᱩ ᱵᱩᱥᱴᱤᱜᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱵᱡᱤᱵ ᱡᱤ ᱦᱟᱨᱛᱠᱮ ᱢᱚᱢᱡᱤᱯ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱩᱝᱠᱮ ᱥᱩᱱᱨᱤ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱤ ᱡᱟᱝᱧᱩ ᱛᱟᱝᱟ ᱦᱟᱨᱞᱤ ᱭᱮᱞᱝᱜᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱫᱟᱢᱵᱨᱮ ᱫᱤᱜᱷᱴᱤᱢ ᱥᱟᱡᱤ ᱭᱮᱱᱮ ᱢᱟᱪᱮ ᱯᱷᱤᱝᱜᱞ ᱣᱮᱯᱪᱩᱞ ᱛᱚᱝᱭᱮ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱤᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟᱛᱟᱝᱟ ᱥᱮᱡᱤᱞ ᱪᱩᱝᱭᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟᱵ ᱡᱤᱜᱯᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤᱡᱮ ᱴᱷᱮᱢᱛᱷᱟᱝ ᱠᱷᱮᱜᱟ ᱡᱟᱴᱷᱤᱢ ᱛᱨᱮ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱟᱡᱤ ᱭᱮᱱᱮ
0: ᱴᱩᱝᱜᱤ ᱭᱟᱝᱵᱨ ᱥᱤᱵᱤ ᱜᱚᱢᱩᱨ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱥᱞ ᱫᱤᱵᱤ ᱞᱚᱝᱩ ᱪᱮᱭᱟᱨᱟᱝᱞᱟ ᱴᱩᱝᱜᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱪᱩᱝᱥᱩᱜᱞᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱫᱚᱵᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱞᱤᱡᱮ ᱠᱚᱨᱤ ᱱᱟᱞᱤ ᱜᱚᱱᱡᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱫᱤᱱ ᱥᱩᱝ ᱭᱩ ᱴᱩᱝᱜᱤ ᱱᱟᱞᱤ ᱪᱮᱵᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱞᱤ ᱭᱟᱝᱵᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱠᱷᱩᱝ ᱱᱟᱞᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱣᱟᱝᱨᱢ ᱡᱤᱥᱟ ᱜᱚᱱᱡᱮᱞ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱦᱟᱢᱡᱩᱡᱮ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱨᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱴᱩᱝᱜᱤ ᱜᱚᱢᱩ ᱢᱟᱱᱛᱷᱞ ᱡᱟᱠᱷᱤᱵ ᱠᱷᱟᱠ ᱢᱟᱨᱥᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱞᱟ ᱭᱮ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱜᱚᱢᱩ ᱭᱟᱝ ᱴᱩᱝᱜᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱞᱟ ᱱᱟᱞᱤ ᱡᱟ ᱪᱮᱵᱨᱮ ᱭᱮ ᱡᱤ ᱨᱮᱣᱟᱭᱩ ᱱᱟᱪᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱡᱮ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜᱞᱟ ᱞᱚᱛᱷᱜ ᱵᱟᱭ ᱪᱩᱡᱤ ᱢᱚᱨᱜᱩᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱴᱩᱭᱢᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱤᱞ ᱱᱤᱭᱩᱞ ᱡᱟᱠᱷ ᱣᱟᱨᱟᱱᱤ ᱯᱤ ᱦᱟᱢᱡᱩᱨ ᱧᱩᱪᱩᱝ ᱠᱚᱨᱡᱮ ᱜᱟᱣᱟ ᱛᱷᱜᱪᱩᱞ ᱮᱱᱥᱟᱢ ᱥᱮᱱᱫᱩᱞ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱚᱱᱭᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱠᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱞᱟ ᱛᱚᱨᱱᱷᱤᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱤᱡᱮ ᱥᱚᱢᱚᱱ ᱦᱟᱢᱡᱩᱨ ᱧᱩᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱟᱹᱰᱤᱥᱩᱞᱱ ᱡᱤᱜᱤᱨ ᱠᱟᱨᱱᱫᱞ ᱦᱟᱛᱷᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱞᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟᱭᱩ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱞ ᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱪᱷᱤᱢᱪᱤ ᱡᱟᱠᱷᱤᱵ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱ ᱫᱚᱜᱵᱟᱨᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱞᱚᱨ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱱᱤ ᱮᱠᱷᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱮ ᱮᱠᱷᱟᱭᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱪᱚᱯᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱮᱠᱩᱨᱣᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱩᱝᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱮᱱᱭᱚ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱮᱠᱷᱟᱭᱤ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱞ ᱭᱚᱝᱣᱟᱨ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱠᱟᱭᱪᱤᱱ ᱯᱷᱟᱞᱭᱚ ᱢᱟᱝ ᱞᱚᱨ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱴᱩᱝᱠᱩᱨ ᱟᱨᱜᱩᱨ ᱛᱩᱝᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱪᱮ ᱤᱢᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱝᱥᱩᱜ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱵᱤ ᱜᱮᱢ ᱠᱩᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱥᱮᱥᱩᱜᱥ ᱢᱟᱨᱥᱟᱱ ᱡᱚᱜᱪᱷᱟᱭᱤᱝ ᱡᱤᱱᱛᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱱᱟᱝ ᱯᱷᱟᱨᱱᱩᱱ ᱭᱚᱝᱜᱟᱨᱮᱞᱟ ᱱᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱨᱠᱩᱨ ᱡᱟᱠᱷᱤᱵ ᱠᱷᱟᱜᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱞᱟ ᱪᱤᱜᱤᱴᱞ ᱥᱮᱯᱨ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱚᱝᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱮᱛᱷᱟᱢ ᱫᱟᱛᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱠᱞ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱞᱟ ᱥᱩᱵᱤ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨᱩᱢ ᱯᱷᱟᱨᱱᱩᱱ ᱭᱚᱝᱜᱤᱨ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱪᱷᱮᱣᱟᱢ ᱵᱟᱡᱟᱨᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱡᱤᱨᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱟᱞ ᱡᱤᱱᱪᱩ ᱪᱮᱯᱤ ᱪᱷᱚᱥᱢ ᱱᱟ ᱡᱮᱨᱢᱞ ᱤᱢᱵᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮᱵᱤᱱ ᱛᱷᱤᱪᱷᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱨᱚᱜᱟᱨᱤ ngatsi jinche me par shapsi niwa chere dang chatsalan thore dang ni yakub ka khele wa zur zhongkur marsa jagni le

Yam zati dan bi gelum nan ba dang sang kin chu po lan yin kong chan bi kan kam de mo di da tang na ba so nyalum dan jo jin ba da yin nan so long jang jo nyan chen kang wo ke lu long chen ge nyin kong ta tong go lu go lu ring ge ke lin chen yin de lang ge lin sen de yin na ba so so mo ge dan go zen yil nga na chu ja yin レドバナバデンゲレンセンデンソニナンハジンテサンバニンドモズゲビオデンゲサンバドンゴイナソソンクイジシャランゲサンバンデゴルギジャビオデンゲソソンクイジシャランゲサンバンディナンアヤンギチタシンソマゲリシクタンリゴサルプルセゴノアンドモゲランシズゴルギジャビオデンゲダンシカンドイナアンソルンノトルムリルギラクセルソブチャグンタシンソマアンソルンジュンバブゾチンサヨシギニルカン あ、当たり、その中の資料に統一されて採用しているかが完全ば、あ、進めんちにいい。あ、でな、あ、軍人の中、たとちゃもらんで、たるしゃにしらんが、パイラ、その、その理ら、けり、あ、理所がんばばいこのでも、くるが、なじんりとばすり。なきてんが、連戦に長くけびらんがやん。ちょ、たたしんほまがりしてたんで、ごさってせこの、なじんにたにちいじゃんとか、とんとんぎ。 인도네시아는 레토

0: 다 리틀리는 자 영나 그 총리나 캘리그니 텐딘 조조가 지 토마가 근홍라 늦중이 타니영 시금 판슴 속바이니 너머리 띠한진이다 그 저그 주로터 제문도 다르시니 시라영나 그 주로는 그 하마란 늦중 선진나 지 대사키 사즈니 아 다영은 그 관주단도 그 쇼강니 날 지 년카 메사즈니 다 혼조진나 지 약급고 샤완란란 너머 그 지 단지그는 지 그 샤와리 리니 다이터나 더 창막은 도군다 다는 기날 받쳤던 문도 고치 에따라 다초는 게 손진아 그주 세라용노 그 리식 땅 리뚝 그 와르크 담칸드 아 초런 게 질라치기 기탄 세고너 세마치기 카드 디안치니다 아 티타타 그 와르트 초런 게 손진아는 너무 그 점지즈 고는데 초런 게 지금 람거 카크가 망아즈 그 질용노 그 리오리 디챤가다 지금 람거 카크란 더중이 타니앙 야신양 그남바 카드즈 그 통통리나
1: 오요 있습니다
2: だったことで、だちょっとんがたろとちももちわず、だとんとんでしんとん、ステートのテージンビワークで、つまだ、センチチンボズよばて、たまをなとんとしんだな、リシギジン、リストリジラスは。やな、てくてみてて、まず、パチリチンマグモラ、ラブユヌが、ダムカトムズが、ティダウンの、たしかたわずれも。で、アランにたわずあんそうな、だりしら、リストワーク、ダムカンだたわずあんそうな、ならにハルムトプチャチムンドン、トムトルマフシンのフェニブリタ。
1: あ、だからかんすんが、で、リストクランカンで死ぬんだが、たんじてなんだ。だから、だが、ジェルマーで、ヨノラ。あ、だのゲスコジのにとちょろにずんがらにからにら、プスムズタンフルのとちょつにな。まわな、ちょりとつぐりにって、だにんこくにゃなば、げちゅつぎちゅと、ならにかとまがせんでんずれ、やな、かんとむず。ヨノとならにかプスムがまんどまどんどもずが、ちゃんだれせじれら。
0: やり。
1: でにてんでんでにた、あ、だんがらにかピチュンどもまずくなかった。 다도치팀치그난다가 Tamuzera tagam damka nandu arani tawazam sona listuk damka ti tichanchi tadinita listuk damka ta chinimatsa dinitan de lochi semchi ti ti tarti warta jinchona no jinchinda tawazam mo
0: yari
1: tanita damka kanka kmitani ta chirtang ga arani tawazam sona chirtang ga lochi zga ta chirtang mainu virka chapon jamba de ni sharan da dabgo tana tan dinitan de kanka gran dinitan de no fiununda ата халмо ата шелмерго ну тартавозе та намжини нара татаче ано фитамчи дис кытон жура рангы нецемде тоня дамбата анам чоала ортон дамбага нецеде рангы нитенде чортара яна ди ламканда муз жожун чарджинде юна ата немари рита озам сонду юна сканк хра яна немари рита озам сонду жожина де долдинда де дохта кону дартавозе станита эзу чертон нара та нин канда чмучина темжи кыта юрго зимара жага тому тому юсера намжинда
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: ᱡᱟᱨᱟᱛᱟ ᱭᱟᱢᱥᱟᱢᱟᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱫᱟᱱᱤᱭᱟ ᱠᱟᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱨᱟᱯᱛᱟ ᱨᱟᱢᱵᱟᱡ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱪᱩᱞ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱨᱟ ᱟᱪᱷᱤᱜᱨᱟ ᱦᱟᱢᱥᱤᱜᱨᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱞᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱯᱚᱢᱵᱟᱨᱮᱛ ᱪᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱛᱤᱨᱟᱱ ᱢᱟᱥᱠᱟᱛᱟ ᱩᱫᱩᱢ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱫᱚᱞᱜᱨᱤᱠᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱡᱚᱵ ᱥᱟᱨᱥᱚ ᱢᱟᱛᱩᱜ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱭᱟᱢᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱥᱟᱢ ᱡᱩᱱᱤ ᱠᱟᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱞᱤ ᱢᱟᱛᱨᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡᱨᱮ ᱛᱟᱪᱷᱟᱛᱚᱝ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱫᱤᱥᱠᱟᱱᱫᱟᱞ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱤᱱᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱟᱱᱠᱷ ᱪᱮᱜᱮᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱭᱟ ᱨᱮᱴᱟᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱛᱨ ᱠᱟᱱᱠᱷ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱛᱤᱱᱫᱤ ᱚᱫᱚᱝ ᱛᱟ ᱡᱩᱨᱟ ᱛᱮᱯᱚᱢᱯᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱤᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱜᱟᱱᱟ ᱨᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱹᱥᱩᱢ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱟᱛᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱡᱩᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱮᱭᱟᱢ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱥᱩᱱᱟ ᱨᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱤᱨᱭᱟᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱵᱟ
0: ᱫᱮᱝ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮᱛᱟ ᱜᱩᱪᱩ ᱫᱤ ᱦᱩᱱᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟᱝ ᱪᱚᱱᱞᱤ ᱫᱤᱜ ᱱᱤᱨ ᱠᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱱ ᱥᱩᱠ ᱥᱟᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱡᱚ ᱞᱚᱱᱛᱟᱨ ᱥᱤᱝ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱥᱚᱴᱠᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱚᱜᱮ ᱨᱮ ᱫᱤᱝ ᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱢ ᱠᱟᱭ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱩᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱫᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱟᱯ ᱠᱷᱤᱥᱢ ᱡᱤᱜ ᱜᱚᱜ ᱭᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱜᱚᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱤ ᱜᱟᱯᱥᱩ ᱡᱤᱜ ᱜᱚᱜ ᱱᱫᱚ ᱛᱟᱢᱪᱞᱟ ᱛᱤ ᱫᱟᱭ ᱫᱟᱝ ᱛᱟ ᱫᱟᱢ ᱠᱟᱭ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱩᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱤ ᱛᱤ ᱦᱮᱝᱜ ᱠᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱜᱟ ᱠᱟᱠ ᱠᱤᱝ ᱛᱮᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱠ ᱠᱷᱤᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱚᱪᱤᱨ ᱛᱟ